Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.

dobrý deň. Ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojich spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne. Keď bude taký národ veselý, spívajúci, takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to ty.